Ebeneza. Oyɛ honi bi ɛsi bɛ frɛ mpanyimfoɔ amradofoɔ lɔyafoɔ anuonyamfoɔ mɛnsia kakyɛfoɔ nananom ɛnyinaa sɛ abɛn bi ɛbɛbɔ mu ɔbɛhyɛ fa ama ne honi no abɛn bi bɛbɔ mu ɛtiwu a bɛte saa abɛn no.